Nu bliver jeg der er nogle gange kraft, som hun går det der over i mig. Og man ikke så kan det der jo kalde over mig. Og kunne jeg jo kan det man er så glidt, kan det man lidt. Kan det der jo ikke det godt. Og man er akkurat i hund. Og kvart som man er nær, der er jo flere af jer nær om i går. Der går ni 14, 15. Akkurat er det jo ikke tog, at det er længere ud. Kvart som man er nær, der er jo. Lavt. Der går ni løb. Pisuk, du har jo lavet mig, der er en ublok. Terry Fox running on the rachtaro. Pisuk tua lo lao ming mata. Takpao na han daga ukto akhle utao na. Akko ta lao ma takpao na tibitti aptiut. Tao na mibbi uptu maa gokhlo na. Uti takhlo ma inu ala unge tako ama. Kiti suyu ala kia okoa. Isu maa la lao khlo ma suna wanu takka tao ma pisuk tut. Tepsuma, isokuduakni kuvini alu. Terry Fox muna lakhtau yu. Ubluani pisuktua alu. Pisuktua alu, pisukluriglu. Taima, sulukhea nikkami. Khiakwaakluriglu. Takawannakhiti blutiglu. Mumekhluriglu. Pinyak na aktaw lang ako mata, tekoyak tulang ng itangalok ka. Isulok ito alaw lang ako mayuta epsiwa ni ubluan eh. Ipakakangat siya sa ako rin. Kikiyo si biyarok pudlutam na nakiyarok ni tatala oktok. Nakigusok ako na aktaw lang oktok dahil na kikiyo si bitiawa alaw. Kamito alaw na ramikay. Nekhebini alo taip kwa aiklektoa rayako yao lutik titera lao kutu alo nekhe kadla alo ning na ilu lukpang man nekhe alo soko kutu alo lao kutu kamit toglu bakia ina kutu alo narakta lao man. Filera gehiago eme akiktau nahtuk sau. Akiktau yuk sau ebo. Pulak wik kablukku lutakkoa nulau meyu taigna. Taigna jesi uuna ala akhtau yuk. Taigna pijialis akhtillugu ukku ila uksimangman. Ila titakak wiksat. Titakak wiksat ayoko nahtu ala ulau mata. Taigani. Ukiut eid nu filere lauksimarama. Titerak viktare akangmata taikani jeti uunakmi ukiwami sukat laguli taikani lauksutik. Kuap vini tokaaluk takanna titerak viktare ila takanuma nuutsutik. Titerak viktare iksi juarit. Takkua pulaak vikkhablu ati utiliaaluk mingmata. Tamakkunu meinungnu aksoruhtunu ikajuhtaru yumajunu. Taima kuap tukavini alungma sanabbik kuap laahtaru lauhtuk taimna. Taikuma nuulauhtuk. Ammalugu apuhtin naahtukumun taman naakkuti alukku aksemane agnaahtaru lauhtuk. Ublu makhuk taimna. Agiaxineuela agumata saya naingun aktau yo aktau nulu usoga ulu aktau ng September tam namela yak Victor 13 kwaxineuela wame pianik tuksau kwaxibaso ng matemna tekpau ngukta. Taimna soqoqnartua aluk tamaumamia pigu ila tamaumamia pigu ne